0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru er oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt er 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Tidligere direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har fått en regning på 9,8 millioner kroner fra Skatteetaten. De har tatt utleggspant i Lier Hansens bolig på Rjukan, skriver E24. Kravet kommer i kjølvannet av dommen mot Lier Hansen for økonomisk utroskap og korrupsjon. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken. Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret visse kjøring med hastighet rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor-Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru er oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt er 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere steder i Frankrike det I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vårdø, Tor-Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn I Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige redigeringskontoret ifølge NRK. Det kommer I forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip I Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Mer enn 600 000 mennesker evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Det fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Kjøpte feil film og litt stresset. Kjøpte Chicks with Dicks.
1: Det var feil kjøp.
2: Såg ikke opp når den...
0: Og så kjøpte den filmen da. Så...
3: Kostet seg med
0: den. Så lønner seg å se etter da.
1: Det lønner seg. Jeg så gå en filmbord der en gang som heter Postmannen kommer alltid to ganger. Jeg lurer på om det en parodi på noe, at det egentlig heter Postmannen ringer alltid to ganger.
3: Ja.
0: Men det er veldig morsomt at det med pornofilm Passenger 69 for eksempel.
1: Ja.
0: Er det jo Buttman. Og så finnes det en mann i porno som kaller seg Ben Dover.
1: Ja. Ja.
0: Ben Dover.
1: Det er jo et bra pornonavn.
0: Ja, ja.
1: Ja.
3: Mm. Kanskje vi skal ha det sånn som hvilket pornonavn vi har da.
1: Det finnes sikkert en eller annen generator,
3: ja,
1: så vi kan sikkert lage oss det.
3: Mm. Ja. Ta det til neste episode.
1: Hva tror du navnet ditt hadde vært?
3: Åh.
1: Ikke humormamma, tror jeg. Nei. Han vet jo aldri, jeg kunne ha slått han der.
3: Åh, si det. Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei.
3: Det skal jeg tenke på litt.
1: Det kan jeg tenke på.
3: Hva er det? Ja.
1: Men det er noe sånn da, at denne podcasten går mot slutten. Der vi har liksom litt sånn liksom Telmo.
0: Eller episoden da.
2: Ja. Ikke hele podcasten.
3: Ja. Nei, vi skal ikke legge ned.
1: Nei, denne episoden.
0: Ble jeg litt sånn redd at øyeblikk der.
1: Ja. Nei, det er faktisk siste episoden, kan dere ikke ha noe til.
3: Vi har ikke sagt noe til deg enda, forresten. Vi ventet til du fikk tatueringen, så tenkte vi nå lurte vi inn.
1: Ja, for vi har jo tatuert oss.
3: Jaha.
1: Når vi passerte den milepæl, så måtte vi ha
3: tøpet der. Sammen. På samme
0: ja, vil alle ha litt akkurat tatovert seg da?
3: Nei, ikke allerede, ikke han kom inn litt senere.
1: Og så er han redd med nåler. Han er litt sånn nålskrekk.
2: Det går på nåler, det er for faen.
0: Jeg kan ikke vise fra min, vi har vært å ta han.
1: Ja, en standard sola ytterskinn.
0: Ja, det er så liten skrift nå når den er slapp.
1: Men ser du at du er tatovert?
3: Ja, jeg har begynt litt da. Jeg er ikke ferdig enda.
1: Men det står ikke humor med noen sted?
3: Nei, det gjør
1: det
3: ikke.
1: Det burde du gjort.
3: Ja, og smurfer da, og det er klønnet.
1: Smurfer?
3: Smurf, ja.
2: Ja, en smurf.
3: Fotbladet min da.
1: Har du tatt vel på fotbladet?
3: Ja.
1: Det måtte være vondt.
3: Ja, det var ikke noe gøy.
1: Der er det ganske tynn hud.
3: Så er liksom hele fotbladet, og på siden, liksom, på begge siden.
2: Ja, det ser ut som det støtt går med sokker.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du sparer mye på det.
1: Tatuert på seg sokker, det er fint.
3: Tatuert
1: på
3: seg sokker.
0: En skikkelig mann går ikke bærbeid.
1: Nettingstrømpet. Nei. Jeg skal tatuere på min nettingstrømper, tenkte jeg.
3: Med sånn strek.
1: Med sånn hofteholder. Og... Ja. Det er ikke en Jan-Erik bilder. Ja. Men Jan-Erik kan kjede seg litt på...
4: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
5: Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det er fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 millimeter nedbør i timen. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. En bilfører er fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
6: Nå det sommer, her på Totenradioen.

er det sommer, her på Toneradioen.

0: uten radioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det er fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vi holder sommerlyden gående her I Totensommer, vi, Alex og Kristin. Gjennom ettermiddagen deler vi ut små og store tips til aktiviteter, arrangementer og opplevelser som skjer rundt oss denne sommeren. Samtidig får du musikken som passer perfekt I årstiden.

er det sommer her på Tone Radio.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du lyst til å utfordre deg selv litt i sommer? Da kan Gjøvik Klatrepark på Øverby være et perfekt sted å legge turen. Her venter en aktiv dag med klatring mellom trærne, zipliner og spennende hinderløyper for både barn og voksne. Før man starter så får man et sikkerhetskurs, slik at du kan klatre trygt og fokusere på mestring og gode opplevelser. Parken har løyper i flere vanskelighetsgrader, så her finnes det utfordringer både for de aller minste og for dem som liker litt ekstra høyde og spenning. Den lengste ziplinen er hele 240 meter lang og gir både fart, adrenalinkick og flott utsikt over Øverby. Og når klatringen er unnagjort, kan du ta en pause på Øverby-kaféen eller nyte medbrakt mat på uteområdet. Og har du fortsatt energi igjen, så ligger den populære 18-hulls frisbee-golfbanen rett ved siden av, med mulighet for å leie frisbeer på stedet.

har lyst til å kombinere avslappning, frisk luft og en spektakulær utsikt, da kan badstua I friluftshuset I Fredvika på Gjøvik være sommerens velværeopplevelse. Badstua ligger helt nede ved Mjøskanten og byr på panoramautsikt over Norges største innsjø. Gjennom de store vinduene kan du nyte utsikten mens varmen stiger, før du kanskje tar et forfriskende bad I Mjøsa rett utenfor døra. Kontrasten mellom den varme badstua og det kjølige vannet gir en opplevelse mange beskriver som både oppkvikkende og avslappende. Her kommer du tett på naturen, med vann, vind og himmel som nærmeste naboer. Badstua har plass til 8 personer, og du kan enten bestille enkeltplasser eller leie hele badstua for deg selv og venner eller familie. Bare en kort spasertur fra Gjøvik sentrum finner du denne lille oasen ved Mjøsa. Perfekt for en rolig sommerkveld eller en annerledes pause I hverdagen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Nå det sommer. Her på Totenradioen.

Mer musikk på vei her I Totensommer. Vi kombinerer sommerlåter, nye hits og klassikere med tips og opplevelser rundt Mjøsa og I distriktet vårt. Totenradioen med deg på FM, DAB, I Radioplayer-appen og på nett hvor enn sommeren tar deg.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no

0: strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Høyre til lik meg, anna ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitte var litt fort? Har jeg fortsatt til lukka inn på via play kontoen din? Må innrømme at det gjør litt vondt.

0: Har du lyst til å oppleve sommeren i ditt eget tempo? Da kan en sykkeltur være den perfekte måten å utforske Gjøvik-regionen på. Her finnes det mange flotte sykkelruter som tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og små tettsteder. Du kan velge en litt kortere tur rundt Gjøvik med fine skogsstier, utsikt over Mjøsa og en tur innom Eiktune, eller legge ut på en lengre rundtur via Kapp, Lena, Reinsvoll og Raufoss. Underveis får du oppleve alt fra grønne jorder og rolige grusveier til flotte utsiktspunkter og hyggelige steder hvor du kan ta en pause med en kopp kaffe eller noe godt å spise. Enten du sykler på terrengsykkel, elsykkel eller vanlig sykkel, finnes det turer som passer både mosjonister og familier. Det viktigste er ikke hvor fort du sykler, men å ta seg tid til å nyte naturen og alle opplevelsene underveis. Så pump opp dekka, ta med vannflaska og legg ut på to hjul i sommer. Kanskje oppdager du en ny favorittvei i nærområdet.
1: Nå er det sommer her på Totenradioen.
2: Totenradioen gir deg den beste musikkmiksen.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

Har du masse energi som må brukes opp I sommer? Da kan Skyland Gjøvik være stedet for deg. Her kan barn, ungdom og voksne hoppe, sprette og ha det gøy I et stort trampolineanlegg med aktiviteter som passer for alle. Enten du vil øve på nye triks, utfordre venner eller bare være I full bevegelse, så dette en morsom opplevelse uansett vær. For å være sikret plass så anbefales det å bestille billetter på forhånd, spesielt I helger og skoleferien. Husk også å møte opp litt før hoppetiden starter. Alle som skal hoppe må fylle ut en egen erklæring, og for barn under 18 år så må den signeres av en foresatt. Skyland en flott aktivitet når du ønsker litt ekstra fart og spenning, eller bare vil gjøre noe annerledes sammen med familie og venner.

Nesten sommer det du lytter til, og nå det jo sånn at det ferie fra de vanlige programmene våre. Informasjon om hva vi sender finner du blant annet på totenradion.no. Der kan du klikke deg inn i menyen og lese mer. Vi her i Totensommer i alle fall på lufta hver eneste dag fra 14 til 18 gjennom hele sommeren.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvordan du

Visste du at du kan starte en flott naturopplevelse midt I Gjøvik sentrum? Fra Gjøvik stasjon går det flere merkede turstier som tar deg gjennom både by, skog og vakre utsiktspunkter. Du kan rusle langs Mjøspromenaden med utsikt over innsjøen, ta turen opp til Hovdetoppen og nyte panoramautsikten over byen, eller følge stien opp mot Øverby og Eiktune med skog, kulturhistorie og flotte friluftsområder. Du ute etter litt ekstra utsikt, Bergstoppen, et populært turmål med fantastisk utsyn over Gjøvik og Mjøsa. Ønsker du heller en rolig spasertur, kan du velge byrunden som tar deg innom flere av byens mest kjente attraksjoner, blant annet Gjøvik gård, Vitensenteret og Skibladnerbrygga. Turene passer for de fleste og en fin måte å oppleve både natur og lokalhistorie på, uten å måtte reise langt.

Nå er det sommer her på Tone Radioen.

0: gulvet.
1: Med fantastisk utsikt over Mjøsa ligger Peder Balke-senteret på Kapp, et sted hvor kunst, historie og naturopplevelser møtes. Her kan du oppleve verk og veggmalerier av den verdenskjente kunstneren Peder Balke, som regnes som en pioner innenfor skandinavisk landskapsmaleri. Senteret byr også på spennende utstillinger gjennom hele sommersesongen, og I år kan publikum glede seg til jubileumsutstillingen Glimt, 40 år med kunst. Området rundt vel så innbydende som galleriet. Den restaurerte parken, vakre skulpturer og den historiske T-paviljongen gir gode muligheter for en rolig vandring med utsikt over Mjøsa. Hver lørdag gjennom sommeren arrangeres også gratiskonsertene Morgenstund fra Mjøsa, der lokale artister sørger for god stemning I idylliske omgivelser. Og når det tid for en pause, kan du besøke kaféen Gromt for hjemmelagde lunsjretter, kaker og ferske vafler, eller ta turen innom interiørbutikken De fire årstider. Peder Balke-senteret rett og slett et flott sommermål for alle som setter pris på kunst, kultur og vakre omgivelser ved Mjøsa.

Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this.
1: Vi holder sommerlyden gående her I Toten sommer. Ja, gjennom ettermiddagen deler vi små og store tips til aktiviteter, arrangementer og opplevelser som skjer rundt oss denne sommeren. Samtidig så får du musikken som passer perfekt til årstida.

0: Leter du efter en aktivitet som garantert faller I smak hos de minste? Da kan Lekeland 1 på Gjøvik være midt I blinken. Her kan barn fra 0 til 12 år boltre seg I et stort innendørs lekeland fylt med morsomme utfordringer. De aller minste har sitt eget trygge område med myke lekeapparater, mens de litt eldre kan utforske den enorme lekekonstruksjonen med klatrenett, tunneller, sklier og spennende hinder. I tillegg finner du trampoliner, en sportsarena for fotball, håndball og basketball, tråbilbane og mange andre aktiviteter som holder barna I bevegelse I timesvis. Når energien begynner å gå tom, så kan jo hele familien også ta en pause I kafeterian, hvor det blant annet serveres nystekt pizza. Lekeland 1 passer perfekt på regnværsdager, eller når barna bare har lyst til å løpe, klatre, hoppe og leke litt ekstra.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Har du lyst til å oppleve et sted der norsk kulturarv møter sommerstemning? Ja, da Prøysenhuset på Rudshøgda vel verdt et besøk. Her kan både barn og voksne bli bedre kjent med Alf Prøysen gjennom spennende utstillinger, omvisninger I den originale Prøysenstua og fortellinger om livet til en av Norges mest folkekjære forfattere og visediktere. Gjennom sommeren fylles området med konserter, teater og familieaktiviteter. Barna kan utforske Mikkelikski-skogen, bli med på bildejakt og leke I aktivitetsområdene, mens de voksne kan nyte kultur, historie og vakre omgivelser. Og når det tid for en pause, så kan du ta turen innom Café Julie, som serverer hjemmelaget mat, ferske kaker og god kaffe, alt I hyggelige omgivelser.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no. Er det sommer her på Totenradion. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.

Det Toten sommer du lytter til, og innimellom musikken så holder vi deg oppdatert på små og store sommeropplevelser her I nærområdet, enten du på ferie eller nyter sommeren hjemme. Vi med deg helt fram til klokka 18 på DAB FM, Radio Player og Nettradio.

0: Bare en kort tur fra sentrum ligger Eiktunet Friluftsmuseum, et av Gjøviks mest populære utfartssteder. Her kan du vandre rundt I det som nesten føles som litt av bygd fra 1800-tallet med gamle husmannsstuer, setevoller og vakre grøntområder. Samtidig får du en fantastisk utsikt over Mjøsa og Gjøvik by. Eiktunet passer like godt for familier som for dem som ønsker seg en rolig spasertur I historiske omgivelser. Barna kan utforske området og kanskje prøve fiskelykken I dammene, hvor det svømmer karuss. Om sommeren det også tilrettelagt med grillplasser ved kjernet og Mølledammen. Når det tid for pause, kan du besøke Eiktunet kafé, som holder til I en historisk bygning fra 1700-tallet. Her kan du nyte noe godt å spise mens du ser utover Mjøsa. Gjennom året arrangeres det også konserter, markeder og ulike familieaktiviteter som trekker mange besøkende til området. Eiktunet et perfekt sted å oppleve litt lokalhistorie, natur og sommerstemning, alt på samme tur.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

du på jakt efter en sommerdag med litt av alt, da bør du ta turen til Mjøsparken I Brumunddal. Ja, dette store parkområdet ved Mjøsa gratis å bruke og byr på aktiviteter for hele familien. Her kan du bade fra sandstranda, prøve skateparken, teste pump track og parkour, spille volleyball, basketball eller minigolf, eller bare slappe av på gresset med en piknikkurv. For det minste finnes en stor lekeplass med blant annet mini-zipline, mens de firbeinte også har tenkt på. Mjøsparken har nemlig en egen hundepark med hinderløype og badeplass. Blir du sulten, så finner du både kiosk og spisesteder på området. Du kan også ta med egen grillmat og benytte en av de tilrettelagte grillplassene. Mjøsparken ligger rett ved Mjøstårnet og et perfekt stopp enten du på gjennomreise langs E6 eller ønsker en hyggelig dag ved Mjøsa.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

det var siste låt og siste prat for denne gangen. Totensommer tilbake igjen I morgen ettermiddag. Klar til å fylle radioen med sommermusikk, gode historier og tips til hva du kan finne på I nærområdet. Takk for I dag. Ha en flott kveld.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Er det sommer her på Totenradioen?

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Nå blir det hårdrock.

med svenske Donnes og låten En solnedgang i søder som de spilte inn i fjor i 2025, så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio, mitt ukentlige dansebandmagasin, der nå i juli måned spiller sommerlig musikk for dere som hører på. Det blir sol og det blir sommer i denne sendingen også. Jeg nevner navn som Fernandos, Flamingo-kvintetten, Frøya og Geir Ødegården for å si litt. Og vi kan gå raskt videre med musikk fra Snertingdals store sønner, nemlig dansebandene. Gallagutta fra Snertingdalen, vet jeg hva Robert Johansen pleide å kalle dem da han introduserte dem på dansebandfestivalen i Seljord, da Kai Robert var konferansier. Da var det alltid Gallagutta fra Snertingdalen som gjaldt. Vi skal høre musikk fra den andre kommandansplata til dansebandet i dag, som kom i 1992. Denne låten her er nok best kjent med svenske Sven Ingvars. Her er den med norsk tekst av Knut Erling Fjell i bandet. Dette her, det er sommer og sol.

Det var dansebandene og Sommer og Sol fra 1992. Synes vi skal koste på oss andre låt fra dansebandene. Nå legger vi på 16 år fra 1992. Da kom vi fram til 2008. Da var det tid for plata Når sommeren kjem ifra dansebandene. Fra den plata skal vi høre en låt som vi kjenner best fra vikingarna. De gjorde denne på 90-tallet. Mikael Wendt laget melodien, Arnstein Tungvåg har skrevet den norske teksten, og da blir det sommer, sol og varme vinner.

Det var dansebandet med en norsk versjon av Vikingarna-låten Sommar, sol og varme vinder, og da ble det ikke så veldig annerledes på norsk. Sommar, sol og varme vinder. Vi skal ta med en dansk låt vi nå fra et band som verre like mye et popband som et danseband, kanskje mer et popband, men jeg synes de har såpass dansbar musikk, jeg har lyst til å ta det med i for svingende. De kaller seg Fenders, ble startet i 1975 av Arne Østergård, Helge Engelbrecht og Kelt Kristiansen. Fenders har vært med i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger. De har aldri representert Danmark i Eurovision, men de har vært kommet ganske langt opp i de danske finalene under 80-, 90- og 2000-tallet. Nå skal vi høre Fenders med en låt som kom ut på en single i 1992. Den heter Solens Børn.

Det var Solens Børn med det danske bandet Fenders her I Forsvingende. Unnskyld, skal vi se. Nå skal vi til Torsby I Värmland og høre et band som jeg ble kjent med på midten av 90-tallet, nemlig bandet Fernandos. På den tiden så vant de svenske dansbands SM, det svenske dansbandsmesterskapet altså. Og med det så var mye gjort for Fernandos sin del, og ble de etablert som et av de etter hvert fremste dansebandene I Sverige. Vi skal høre musikk fra Fernandos I form av to låter I dag. Vi skal begynne med en låt som heter Det sommer, det sol. Det en låt som Fernandos ga ut I 1995 på plata Dina ögon svarar ja. Og her kommer det musikk I øra mine, jeg skal fjerne den. Sånn, litt tidlig, Anne, jeg må bare si hvem som har skrivet inn. Her står det at det P.O. Pettersson som komponist. Om han også har skrevet teksten, det jeg litt usikker på, men vi hører på han. Det sommer, det sol med Fernandos og deres vokalist Anders Nordlund.

Det er sommer, det er solsang Fernandos i 1995. Jeg mente det var i 1994, men det er mulig det er, var i 1995. Det var det nok, ja. Kan vi se, Fernandos, de byr på noe til. De denne gang skal vi noen år frem i tid til, skal vi se hvor langt frem skal vi nå. Nå skal vi frem til 1999 det står? 1999, ja. Da kom Fernandos ut med plata Gull og grøna skogar, og på den plata hadde de med en opprinnelig norsk melodi, som Skandinavia gjorde i sin tid, med tekst og melodi av Rune Rudberg og Steinar Storm Kristiansen, og så er det blitt oversatt til svensk av en som heter Jeanette Jensen, og da blir det Fernandos og Sommar og sol i dina ögon.

Og det var det jeg hadde med Fernandos i denne sendingen. Sommer og sol i dine øyne, opprinnelig gammel Skandinavia-låt. Vi skal ta med mer dansk musikk. Nå skal vi til en kar som heter Finn Lund, som jeg spilte mye for svingende for en del år siden. Nå skal vi tilbake til en plate han kom med i 2016 og høre sangen «Det er en solskinnsdag».

Det er en solskinnsdag, sang danske Finn Lund inn I 2016. Det 10 år gammel musikk det der her I forsvingende nå. Da jeg kommet fram til lagens pause, tilbake så blir det mer god musikk. Da får du høre blant annet Flamingo-kvintetten og Frøya for å nevne noe. Så det all grunn til å følge med videre. Jeg straks tilbake.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Og da rullet forsvingene videre med Flamingo-kvintetten og en innspilling fra 2000, nemlig Mer av sol og mer av varme. En låt som opprinnelig heter Limon Limonero, som jeg ser ble spilt inn i 1968 av en artist som het Henry Steven. Men om det er originalversjonen av sangen, det er jeg litt grann usikker på. Men her var den på svensk med Hasse Karlsson og Flamingo-kvintetten, og det var vel også Hasse Karlsson som hadde laget den svenske teksten. Nå skal vi til en artist som kom for fullt i Norge i 2008, nemlig Frøya, eller Frøydis Skinnaland, som er hennes egentlige navn. Hun laget etter hvert, etter noen år, så kom du til bok ifra Frøya, der du fortalte om, ja, han kalte vel, hva var den het da? Skyggen bak den, eller det var noe om skyggen bak den lyse sangen, eller sånn var det boka het. Jeg har den i hylla mi her, og der skrev Frøya litt om hvordan det var å være en artist i musikkmiljøet i Norge, hvor det var ikke bare rosenrødt, og alt gikk ikke helt som det skulle etter boka, for å si det sånn. Den boka synes jeg var veldig god å lese, ikke god, men veldig interessant å lese, for der fikk en litt innblikk i miljøet som kanskje ikke alle folk vet, og det var litt viktig at kom fram. Så jeg synes det var bra Frøya skrev den boka. Det var liksom litt om medaljens bakside da, ved å være sånn dansebandstjerne i Norge. Nå skal vi ha en solskinnslåt ifra Frøya. Plata kom i 2008 og het Jenta fra landet. Låten har hun hentet fra Svenske Chips. Skrevet norsk tekst av Frøya selv og Hilde Sylstad. Og da blir det sangen om sola. Her kommer sola.

Det var Frøya, og her kommer sola. Denne boka jeg prater om, den het Bakenfor den lyse sang. Heten Bakenfor den lyse sang. Jeg måtte sjekke inn i hylla mi her. Der skriver hun litt om medaljens bakside ved å være en nyetablert dansebaneartist i Norge, og veien opp mot toppen, for å si det sånn. Hun ble mektig populær, Frøya, men det kostet mye slit og frustrasjon da, for å komme så langt som Frøya gjorde. Nok om det, nå skal vi til Telemark. Ja, Frøya også fra Telemark for øvrig. Vi skal til Geir Ødegården vi nå. Han kom med en fin plate i 1991 som het Sånn er jeg, og nå skal vi høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Mikke Wendt og Christer Lund, denne her også. Alltid på vei heter den på svensk, på norsk, med tekst av Øyvind eller Øystein Strand, så heter den Der solen går i havet.

Det var Geir Ødegården fra 1991, der solen går I havet. Jeg synes vi skal koste på oss en låt til fra Geir Ødegården. Han har gjort mye bra opp gjennom året, spilte I mange kassetter på 80-tallet, og jeg var stor fan av Geir Ødegården I barndommen min. Og det var på Gran Canaria sommeren 1990, så viste det seg at Geir Ødegården, han hadde faktisk leid leiligheter rett vegg I vegg med oss på hotellet vi bodde på Gran Canaria. Så da kom vi I kontakt med Geir Ødegården og hadde mange gode og fine stunder med han nede I syden den sommeren. Og det var litt moro, for da hadde jeg allerede vært fan av Geir I flere år, og han var også litt imponert over å treffe en ung gutt som faktisk var fan av musikken hans. Nå skal vi tilbake til 1982. Plata het, eller kassetten da, het Det skjer I dag. Og vi skal høre en sang som skrevet av Kjell Karlsen og Fredrik Friis. Solskinn følger alltid regn.

Det var Geir Ødegården, og solskinn følger alltid regnet, og låt som også Kjell Karlsens orkester gjorde på plate. Det var vel på 70-tallet at de spilte inn denne da. Nå skal vi til svensk dansebandmusikk igjen. Vi skal til et band som kalte seg Glenn Endis. Og Glenn Endis, de kom ifra Motala. Han ble startet i 1975 og hadde fått sitt navn etter Glenn Olsson i bandet, og ikke minst Sveine Karlsson, som var bandets trommeslager i starten, som het Endy til mellomnavn. Da ble det Glenn Endy, så vi skal høre noe av det siste som Glenn Endy skal ut på plate. De byttet etter hvert navn til et annet, de byttet navn. Det er ikke så veldig mange år siden de byttet navn, så fikk de startet et helt nytt band, etter at Glenn Endy på en måte ble lagt på is da. I 2009 kom plata Hver gang jeg ser deg, og vi hører melodien som heter Dina ögon var som sol.

Ja, det var Glenn Endis, og dine øyne var som sol, og det var i 2020 at Glenn Endis byttet navn til Kjelles. Da ble det startet et helt nytt band av noen av medlemmene som tidligere spilte i Glenn Endis. Så skal vi til Gluntan fra Trøndelag, og vi skal høre en sommerlig sang som kom ut i 1991. Ørner Folte har skrevet tekst og melodi. Fint at det sommer og sol igjen.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en trøndersk melodi fra dansebandet Grabbans. Introen på denne melodien her var i på Dansefot sine tidlige dager kjenningsmelodi til det programmet på NRK. For da Erik Forfot startet opp på Dansefot på 90-tallet, så var det nemlig strofene av Sol i Trondheim som var introen til det programmet. Og Sol i Trondheim, det er en låt som opprinnelig stammer fra Tore Skogman. Han skrev den opprinnelig til Lotte Engberg i 1987. Da het den Brevet fra Maria på Ørland, men nå skal vi høre den på norsk med et Grabbans, og da blir det altså Sol i Trondheim. Og med den sangen så takker Thomas Erosen for følge her i forsvingende sommerspesial for i dag. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så følg med meg igjen da hvis du har tid til det.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Ja, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: ja, du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

lærte. Tente stjernelys hos liten gutt. Gjetår gikk om lokale helter som hadde fotballsko fylt med krutt.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvordan du skal i sommer? Totenradion.no.

Det kan skje så mye rart når det mørkt. Hvis den får I seg for mye vått og blatt, da må du være med på kjør og lære deg selv for før hvis noen begynner å kile deg bak øret. Jeg var på fast inn I Sverige, hutt og tut.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvordan du skal